0: ribu sad, sad nešim ko riba iz mora.
1: Pa jes!
0: Nisam!
1: Znaš šta si?
0: Ajde! Ajde, idemo, Dijana! Ma ko će držati ribu? Ko živi od nas će držati ribu? Vidi da sam se ja prepala jedne male ribice.
2: Ima
1: još nekoliko.
0: Sačuvajte si to za večeru.